کاسولیکی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیکی با ورگرتنی زنیاری در باره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن اسکولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیکی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولیکی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

کاسولیکی لهولیر دست به کردن نانوسین با سالی نوی خواندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیکی با ورگرتنی زنیاری در باره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن اسکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیکی بکن لاروژی شما با پنشم لکجمر هشتونی ویانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولیکی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

کاسولی چیل هولیر دست پیکردی نانوسیم با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن بوشک لخیزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتن زنیاری در باره نو تومر کردن و مرزکانی ورگرتن از کلاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لاروژی شما با پینشم لکجمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

0: پیکاسو لیچیل هولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگینید با همو بشو کولیجا کانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسو لیچی با ورگرتنی زنیاری در باره نوتو مر کردن و مرز کانی ورگرتن و سکولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسو لیچی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی ویانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسو لیچی کراوه با هموان CUE زنکویک با هموان
1: اخیلا پرستالد عنکاوه شو او تشی پوینت شو

نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گویویز دبن لسر فریکونسی 97.7.

تانیم شویش پاتو اختی و لیلش می با قلانت زون لقتو الپاتو لیلل پیپا تانیم این خیوتو اخ بیتلا بیتلا این بنوشو منتیتلا این جبرتلا قدیتلا